Tile shalot e gach taladu kona te chwe. Nara wel da tan gwe na hain narin a tain yw gaha don gyn. Ach da mchluk sy'n mwgo hyn tan snachta ys clagor tan maas di hikren. Cyn o di ro te ko slapan e di madin le fain yn le. Siad na kjolta is mo yo fa dake da labig ni yan fanel ach im yan hig glu sik se skradig skor gati go hartner we han siechte un zu daun na hasu is na eiko han for man kel hek foger castro le han taschke Hei de maidin le fainan le. Da hoke di si saga tapig o hanyf so rayur kontel. Is da hurach de slua sat no kara ka sur no toa vio kweil. Vio chan mashin